0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá Aaron nu a U2 agus dúir siad le Martin Garrix ar an Aaron seo. Sa é Fireflies. Bhí Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúig de éid ar an státe agus Bhí siad ag seanam an Aaron agus bhí sé go chiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhar Martin Garrix le Bono agus the Edge ar Weird People cúig bliain óhain agus dubhar Martin Garrix ar an Aaron as U2 Your Song Saved My Life ar frán scan on Sing 2 Freshen. Ceap an gúil siad go chiontach ag dubhar le chéile. Lúm sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.